0: Galera, visque-se. Já visque-se.
1: Olha, visque-se. Кірді.
0: Да, кім балдар мынау?
1: А, кім балдар? Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес, мені кіргізіп алашы, бұрышы.
1: Ой, айтты болсын, жазбай қойып көрге, меған жазбай көрмес.
0: Сен бекер жазбасын басын көрсін.
1: Қалып сен берген
0: өзің, бірші бәрі қарай. Аляқтала жек қояны бар ма мен өзің қарты оттайды кешін.
2: Вот, вы были до обеда. Вот, я записал.
1: Давай, хорошо. Рой. Третий.
3: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
4: Бар.
3: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
4: Ай, қалай жасағызды?
5: Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мына жақта тістер қисық болып келе жатыр енді пока.
4: Мында қаңғыртасынды қаңғыртан е. Менде тісімді қанша тістерім жоғалдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
6: Ночью сколько раз стоите?
7: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
6: Раза 3-4?
7: Ну.
6: А как это происходит?
7: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
6: Болит?
7: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
6: Болит вот здесь, да?
7: Ага, да, да.
6: Да?
7: Ага.
6: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
7: Мелкие, да?
6: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
7: 69 полных.
8: 69. Ага. Адамдар. Прием. На обед.
9: Все, правильно, правильно.
10: Обед.
9: Все.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жалмайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туғанына ресімленген тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңізді, біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жалмайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа елінен.

0: қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой, мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой, міне соның соңына да жеттік біз.
1: Вот да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
2: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерекенің папасына енді өзімізге көлік алу, бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала-шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
0: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектті қалған жақсы көрдім.
3: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.